Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo buddhaya. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan yang bahagia ini, izinkan saya menyampaikan siraman rohani agama Buddha dengan tema cara hidup sesuai dengan Buddha Dharma.